ma nia onibi enyebi. Oma nia onibi enyebi. Enone Hana Adansia Udiye. Second Samuel, First Samuel chapter 1, chapter 2 no. Hana, ya nu uniba.

0: Hello.
1: Hello. Kacho, good morning.
0: Good morning. Ahaya ye chiasa Ewuradi ni wachi o, no waji so Ewuradi nhyira o. Enti chia.
1: Ewuradi ndi wachi.
0: Ewuradi nhyira o. Kacho, why na menene ka sei?
1: Kacho, e friend mama me be, me friend friend aje kutoku papa sei.
0: Yo, ajinkotoku. Mama mebe.
1: Pacho mi da eradia si se. O she mi ni mi man mi ni mi busu ya fo so fi busu mba kun oma enenso ya hun ene nti mi da na si si da ke si ene ma eradi.
0: Amen.
1: Mi da eradia si ama unsu ni busu ya fo ni
0: o Yesu
1: Christo.
0: Amen. Na bibi wo ha wo bisa urade bosumi ayesi mu ya na.
1: Mi bisa urade se. Bibi bia mi ni me man me dia to ni nim se on ye ma e. Atamfo ase ehun
2: kwa. Asempa FM.
1: Bosumi we die. Mi ni se urade be ye.
0: Amen. Urade be ye wati. O tamfo won di mi si hwe hun kwa. If you say Psalm 23 verse baby say otome pon verse 5 or say otome pon matamfo ni mi urade nto pon what e
1: urade
0: receive it urade nto pon bye bye
1: namishra
0: oishra so hello hello oh ni pa crazy brahma brasana oh kafra fret 0302216 5. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Eradi. Good morning. Eradi woni wachi o no aji so Eradi nhyira o. Eradi woni wachi o. Me pacho minu ya be ma be na menene ka sei. Bajo dini bio.
3: Dakwa.
0: Yeah. Brother Dakwa Frefi. Oda. Brother Kwa.
3: Yeah.
0: Edi na uka chile radi. Woni wedi ni yi ana.
3: Brother.
0: Yari ya bo.
3: Mara siya mko osu ta kamentiasi.
2: Asempa FM.
0: Enra ya asem na woken. Oh my God.
3: This game is dead.
0: Oh, Eradikai, brother Kwa. Brother Kwa, Dawasi. Mayari no asin to cry, Enfi, brother Kwa. Na brabum, Mayari ni mwani nkwe, chiri. Hello.
1: Hello.
0: Eradi, oni wechi u?
1: Eradi, nshira
0: u. Oh, we are dear, we are good student. Pacho, why na

shia. Mese waba wa mini resufobia. Sheni awodi mi abedruni. Why na mi fasida mano? Why na mi moni dini? Asambe na mi ko. Enkama samu ya mo bro. Na uche mi aduma chedi. Sa na unyuma tia.

ni biye ya no hum ena penyina ya di oma kwa sheneza woman wano na e shepol ene sinaso ene duyefiyo wano ne da oma no wano na eye gaidi omu ba ye wose ebra wati ne ni pe eno hun se efiasu puna biye wuhun sape ena woye senajwe se onkoye ne hubwane okoku